9 sati i 35 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11.30 radarska u Blatuši, općina Zenica. Također do 11.30 radarska u Misurićima, općina Maglaj. Do 10.30 u Matuzićima, općina Doboj-Jug. Do 10 sati radarska u Tatarbuđaku, općina Žepče. Do 9 sati i 50 minuta radarska u Donjim Srnicama, općina

0: habitación.
1: Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14 sati i 30 minuta radarska u Drivuši, općina Zenica. Do 15 sati radarska u Liješnici, općina Maglaj. Do 14 sati radarska kontrola u Mravićima, općina Doboj Jug.